0: Asempa FM.
1: Rosanda la bata pandali abada has. Za la la la la zore dore malakande brazele braska bari abada shanda abada. Le faya da da shaya da da da da da. Le faya kato zobrate le brazo braskande braskande da basha. Le faya da da shaya da da da da da shanda abada braska. Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da raba da ba shaya da da baska bar raba da ba da le me rezoro zo vaske da faraba shando raba da ba da ishaya da da da da da da da da da shando raba ya da baska paya da ba da ba da le para pando zorre to toshana ba le maya da ba shanda ya da ba ba le mora kapaya da ba shanda rapa ya da ba ba ya mora kato shanda raba da ba zorra paya da ba da ba da ba ya Yeah,